0: Представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерації до генерації. І данес ю послушамо скуп.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рес вечен? Встав,

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстая ен комад, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, кдай си сега научив. Но то со тисти прави. Отдай своєга на нашу спорту.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поеш на визглас і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.
0: Тут со вічні

0: ситуація.
1: Віпавська хитра циста є заради відстранювання постидіць прометне несреча заперта між Віпавою і Наносом проти Роздертому. Обвоз за осібна возила є можем по регіональній цисті. Несреча є туди на цисті Ормож Средище об Драві та на цисті Марібор Дравоград. Застої са на цистах, які водіо із місцні середище на місцних обвозницах, перед передором караванки проти Австрії, перед приходом Шентилі з Австрії проти Словенії, тер до приключка Шентиль проти Марібору, на цистах Лесце Блід, Бохинська Біла Блід, Віч Бризовіца, Купер Шмар'є. Сонечно бо розвіяла се окопаста облачност, ки бо веч у грибовити краї Заходне Словенії. Температури се буде повспіле до 26.
0: Фраєрське новіце.
1: Поздравлені, з вами сам Пія Сайдл. Дарс же версто лет штевна діла на автоцистах ізвая туди у ночним часу. Ніхо обсек па се повечує, пояснюєо. Ділеж ночнега діла Дарсові запустені се з 15,7% усих управлених деловних ур у літо 2021 лани звішав на 28%. Пояснила следіо понеділкові представитві кандидата за міністра за інфраструктуру Єрнея Вртовца, у катері є мед другим наповедав ширітев автоцист і ночнега градбенега діла на прометницах, ки увірає промет. Вртовець об тим ізразив причакування, да се буде усе при постойні зачіла ночна діла, кір є найвічі прометні замашек, ім ба закарів приправі жі предлог. У посланських скупинах СДС, НСІ, СЛС і Фокус тер демократов са на сеї Державнега збора ізразили підпору міністерським кандидатам. Мед ключні пріоритети, мед другим поставляю бой проти корупції, мощнейше господарство, краще чекальне добе, кай па додаю демократи.
2: Gre za to, ali bomo nadaljevali politiko odlašanja, razpršene odgovornosti in nenehnega prelaganja problemov v prihodnost, ali pa bomo sprejeli dejstvo, da Slovenija potrebuje rezultate in jasno odgovornost.
1: Tako poslanka demokratov Barbara Levstik-Šega. Na vrh Mount Everesta se je letos povzpelo več kot 1000 plezalcev, kar je nov rekord in kaže na velikansko obremenjenost in stopnjevanje obleganja najvišje gore sveta. Skupno število uspešnih vzponov bodo prešteli, ko bodo preverili vzpone, za kar so potrebne fotografije in izjave plezalčeve ekspedicijske družbe in vodnikov.
3: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
4: Eno članstvo za vse.
5: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Frajeri in frajerke, čas je za fešto. Rimske so fejst, 5. in 6. junija v Aquaromi.
3: V petek norimo z Modrijani, v soboto pa z vročimi učiteljicami.
6: Čaka vas še golažjada, odbojke na mivki, zabava za otroke in zabaviščni park. Vstopnine ni.
7: Še glasnejše, še bolj iskrati.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерації до генерації. І данес ю послушамо скупай.

0: Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: То не бо кар ена лествіца. То бо лествіца, о катері се бомо крегал. Ім пели, за то радмо тебе. Одай свой комат на radiofraer.si in odločaj, kdo so večni фраєри.